0: Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026 по план. Промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. Тези мащабни операции ще бъдат проведени в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона. Съединените щати и морската индустрия, каза Домингес. Осигурихме необходимите гаранции за безопасност.

0: безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции, добави той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мондиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухел направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише. Веднага след това Адо шотирано топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия са на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика. Времето. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 часа на 25 юни до 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-ми километр на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

and Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto. Ела

0: The Vibe. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно.

0: охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи

0: Екстра. С Kaufland Card Екстра.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алилуя!
6: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
8: The Voice. We love music.

Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Бабали, но той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026 по план. Промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. Тези мащабни операции ще бъдат проведени в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона. Съединените щати и морската индустрия, каза Домингес. Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции, добави той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мондиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухел направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле.

0: в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време, Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише, а веднага след това Адо шотира, но топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия са на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: От 8 часа на 25 юни до 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-и километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 8. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Ето ни отново заедно в сряда сутрин, 24 юни и този месец. Почти се изпари, докато се усетим. Алекс Уорън, Теди Суин, Стромае. Ще чуем следващите минути за настроение. Сутрешно ободряване и много-много енергия за предстоящия работен ден или пък за поредния почивен за тези от вас, които в момента са някъде край морето и се радват на вълнението и на хубавата температура на водата. Междувременно, стига да не е валяло при вас. Продължаваме и през този час с още музика и настроение. Любопитните неща от деня стартираме след малко.
1: Bulgaria.

0: dimineața DES Morning Voice cu Marin Nicol.
1: Днес вас в Morning Voice на Any of Ten си говорим много тематично, именно по повод на празника. И всъщност това, което ви питам, е следното. На Any of Ten се казва, че билките имат магическа лечебна сила, слънцето играе при изгрев. Вярвате ли в древното таинство на празника? И коя е онази билка или рецепта от бабините тефтери, която задължително присъства във вашия дом за здраве? Очаквам да се включите по темата за деня, защото е интересна, любопитна и така ще погледнем с добри чувства и ще ни стане много мило и драго за бабите, за техните така рецепти за здраве и не само. Включвайте се във Viber канала ни, който можете да достъпите чрез търсачката, като изпишете The Voice Radio NTV България. От последния пост в коментарите ви очаквам. Morning Voice.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.

0: шопът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем към звездите, за да видим какво са ни подготвили те за днешния ден. Овни, тялото ви се изпълва с жизненост и енергия. Бъдете по-смели да изразите ярките си чувства, които напират отвътре. Ако бъдете решителни, ще направите успешни крачки. Ако сте пасивни, оставате в застой и няма да има никакво развитие около вас. Телци, започва постепенно да се повишава вашия жизнен потенциал. Ще се радвате на добро самочувствие и увереност, което ще ви помогне не само в общуването, но и в работата. Съмненията на другите няма да ви разколебаят за това, което сте намислили. Близнаци, постарайте се през този ден да разберете и осъзнаете добре всичко, което ви се случва. Междувременно сложете в ред чувствата и мислите си, преди да продължите напред. Бъдете внимателни при работа с документи. Раци, вашата устойчивост през днешния ден е възможно да бъде подложена отново на изпитание. Днес имате повишена чувствителност, лесна обидчивост и това ще затруднява отношенията и разбирателството с околните. Лъвове, днес вашия творчески потенциал ще бъде на висота, енергия и сила няма да ви липсват. Денят ще разкрие пред мнозина от вас добри възможности или ще се отворят нови врати. Възползвайте се максимално от това, което ви предоставя съдбата. Деви, днешния ден вероятно ще се почувствате като Фигаро тук, фигаро там, обаче ще успеете да се справите еднакво добре навсякъде. Мисълта ви е бърза и съобразителна. При такъв темп на работа и действия обаче е възможно да се допусне

ти грешки. Везни, не позволявайте на случайните настроения да бъдат водещи в действията ви. Твърде лесно откликвате на желанията на другите, което ви прави лесно уязвими. Проблемите ще можете да ги решавате само чрез нестандартни методи. Скорпиони, този ден може да ви е доста ангажиращ и натоварващ. Колкото и да ви се иска, не допускайте да ругаете днес. Бъдете смирени и хрисими. Някой от колегите ви се опитва да ви конкурира и се надява да ви надмине в някои неща. Стрелци, след обективно анализиране на настоящата ситуация, започвате да осмисляте някои неща и да ги разбирате по-добре. Въпрос, свързан с доверието, може да стане проблем в отношенията ви. Трябва да се замислите сериозно над това. Козирози, вашите мисли ще бъдат изцяло обсебени от служебните и професионални задачи или проблеми. Трябва да ликвидирате с нещо проблем, дейност, задача, но е добре да намерите време, което да посветите и на близките си хора. Водолей, в днешния ден може да възникнат интелектуални несъгласия и различия в гледните точки и околните или с близките хора. Конфликтите, ако има такива, може накрая да се окажат полезни, защото ще извлечете нужната поука от тях. Риби, днешните събития могат да въздействат стресиращо върху вашия вътрешен мир, да ви накарат да се колебаете, да се чувствате зависими от нещо или някого. Вслушайте се в собствената си интуиция. Опитайте се да преодолеете своето недоволство. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с The Second Voice, Алекс Галдино и Дейв. Ще чуем, а след това съм ви приготвила доста любопитни неща, така че останете на честотите на The Voice. Morning Voice с Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

И така, след като чухме Let Me Be, е време да ви разкажа малко повече за една от най-красивите луни на годината, която ще се появи в края на юни. И така наречената ягодова луна ще наблюдаваме. Тя ще настъпи в ранните часове на 30 юни, около 2.56 часа, българско време, това е посред нощ. Макар името и да звучи романтично и да навява асоциации с розов или червеникав цвят, истината е малко по-различна. Ще бъде ли луната наистина розова? Ами не съвсем, ягодовата луна не променя цвета си магически. Въпреки това много хора ще я видят в топли оранжеви, златисти или дори леко червеникави нюанси, особено когато изгрява близо до хоризонта. Причината е в атмосферата на Земята, която разсейва най-късите сини светлинни вълни и позволява на червените и оранжевите тонове да доминират. Същия ефект, който прави залезите толкова впечатляващи. Защо тогава е ягодова луна? Името идва от традициите на северноамериканските индиански племена, които използвали лунните цикли като календар. Мълнолунието през юни съвпадало с сезона на дивите ягоди и затова получило названието ягодова луна. В различните части на света тя е позната и като медена луна, розова луна или луната на розите, имена свързани с разцвета на природата и началото на лятото. Тази годишната ягодова луна идва само няколко дни след лятното слънцестоене и именно затова тя се движи необичайно ниско над хоризонта в северното полукълбо. Това създава и популярната илюзия на луната, визуален ефект, при който небесното тяло изглежда много по-голямо, отколкото е в действителност. Ниското положение на луната ще направи гледката особено впечатляваща за любителите на фотографията и романтичните вечерни разходки. София, ягодовата микролуна ще изгрее на 29 юни, около 20.55 часа, малко преди слънцето да залезе в 21.08. Пълната фаза настъпва същата нощ на 30 юни в 02.56 часа българско време. Нощта на 22 срещу 30 юни ще бъде историческа, тъй като ще се наблюдава най-югоизточния изгрев на луната за годината, а в 1.28 тя ще кулминира на най-ниската си точка над хоризонта. Тъй като луната ще бъде изключително ниско на хоризонта, ви трябват места с открита панорама на юг и югоизток. Копитото, например, планина, плана планина, железница, хълмовете над Лозен, язовир Иска, районът около Штъркеловото гнездо. Така че, ако времето е ясно, не пропускайте да вдигнете поглед към небето. Последното пълнолуние на юни обещава да бъде истински летен спектакъл. Красиво напомняне, че природата винаги намира начин да ни очарова. А ние продължаваме с още музика. Биби Рекса, New Religion, а след това ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice. Марини

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега проследяваме какво се случва в трите ни големи областни града към този час. И това, което ще ви споделя, е, че за София входно-изходните артерии са натоварени в пиковите часове. А за Пловдив основния поток по автомагистрала Тракия преминава през областта, като ремонтните дейности около 207-222 км създават предпоставки за забавяне на движението в посока столицата. В участъците за Бургас преди влизане в областта се наблюдават частични стеснения на платното, които изискват повишено внимание от шофьорите. А за автомагистрала Тракия да ви нахвърля няколко неща. Движението в посока София е ограничено за всички превозни средства поради ремонт на асфалтовата настилка 207-229. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Бургас. Срокът на тези ремонтни дейности е до 30 юни. В района на Чирпан движението се осъществява двупосочно в платното за Бургас поради ремонтни дейности по мостовото съоръжение. Става въпрос за 282-287 км. И за област Бургас 342-348 в посока Бургас движението се извършва с повишено внимание в активната и изпреварващата лента. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 5.

И така, Homebreaker чухме току-що, продължаваме с още музика и още настроение таина до края на този час. Разбира се, преди това ще имаме и българско присъствие, българо-гръцко. Евангелия и Дара Екимова с Парея посрещаме в следващите минути, а вие останете на честотите на двой, защото любопитните неща от деня продължават. Ще ви споделя малко повече после. Кои са 15-те неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято, както ще си поговорим и за мода. А сега музика, настроение, продължаваме събуждането в сряда сутрин, 24 юни.

Президента Илияна Йотова връчи наградата Банка на годината. За 35-ти път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите са връчени през 1992 година. От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката. Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако върнем малко времето назад, от последните години от голямата икономическа финансова криза, която заля света и се отрази на нашата страна 2008-2009. Да си спомним само колко кризи заляха света и Европа, после дойдоха сътресенията с огромните миграционни процеси, после COVID, после една война, че и още една война, но банковата система остана изключително стабилна, каза Йотова. Парламент разглежда оставката на Делян Добрев и стартира процедура за избор на председател на ДАР. Народното събрание ще разгледа прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народното събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ в Раковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. На събитието присъства и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След решението по оставката на Добрев, депутатите ще обсъдят проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция Разузнаване, представлявано и публичното оповестяване на документите, както и изслушването на кандидатите в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война, която се превърна в катастрофа, заявиха Ким Джефрис, лидер на демократите в камарата на представителите. Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато след като Украина нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначения от Русия губернатор на града Михаил Развожаев. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 9 дрона над града, който е най-големия в Крим. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Медалиста от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиала. В матч от втория кръг играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1-0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16-ти на финалите. През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратаря на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната града. На почивката Далич реагира и пусна в игра Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието, реализирайки за 1-0 в 54-та минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не беше проблем да прати с крак топката в опразнената врата. До края на матча Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. С победата си Хърватия събра 3 точки и вече изостава на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция. Времето със съдействието

0: Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
2: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
0: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Пет са минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж в средата на седмицата, 24 юни. Продължаваме събуждането с настроение, с хубава музика, с готина енергия, с любопитните неща от деня, които след малко ще ви разкажа. А сега Биби Рекса, Хюгъл и Шакира с Дай-Дай в следващите минути за още по-добро ободряване. Компанията на станция номер едно за хитове и нова музика The Voice.

0: Dimineața Best Morning Voice cu Mari Nicol.
1: Днес вас в Morning Voice си говорим за Еньов ден. Тъй като на Еньов ден се казва, че билките имат магическа лечебна сила, слънцето играе при изгрев.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от

0: стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films. The Voice. We love music. I'm the

И така, след като се насладихме на So Easy и Olivia Dean, е време да си поговорим за 15-те неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято. Я да видим какво са ни подготвили една БГ. Лятото има особена магия, дните са по-дълги, залезите по-красиви, а желанието за приключения по-силни от всякога. Това е сезонът, в който обещаваме да живеем малко по-бавно, да се смеем повече и да създаваме спомени, които ще ни топлят през студените месеци. Ако имате нужда от вдъхновение, сега ще ви споделя малките, няколко малки и големи неща, които всяка жена заслужава да преживее поне веднъж това лято. И защо пък само жените? Нека и мъжете да се присъединят. Първото нещо е да се гледа изгрева. Не залеза, а изгрева. Да станете рано, да си направите кафе в термос или пък чай, любимата ви сутрешна напитка и да посрещнете първите слънчеви лъчи. Има нещо магично в това да наблюдаваш как светът се събужда. Да отидете на място, на което никога не сте били. Не е нужно да е екзотична дестинация. Може да е малко селце, непознат плаж, градче само на час път от дома. Понякога най-хубавите приключения са съвсем близо. Да прекарате ден без телефон, колкото и трудно да звучи това. Да не проверявате социалните мрежи, да не снимате всяка гледка, да бъдете напълно в настоящия момент. Може да се окаже доста трудно, даже повече, отколкото звучи. Да прочетете книга на плажа, или парка, или на балкона, без бързане, без чувство за вина, че трябва да направите нещо полезно. Понякога почивката също е продуктивна. Да изпиете един коктейл по залез. Независимо дали е на морето, в градината на любим бар или на собствената ви тераса, лятото просто има вкус на лед, цитруси и безгрижие. Ето тук може би мъжката част ще я позагубим, да носите роклята, която пазите за специален повод. Или пък ризата, мъже. Защото живота не винаги чака специални поводи. Понякога обикновен вторник или сряда като днешната е достатъчната причина да се облечем в любимата дреха. Да организирате пикник с приятелки, с партньор или пък сами. Одеал, плодове, сирена, лимонада и няколко часа далеч от ежедневието.

ето да направите нещо, което ви плаши. Да се качите на сърф, да пътувате сам, да заговорите непознат, да опитате нов спорт. Лятото е идеален сезон за малко смелост. Да танцувате без причина на концерт, на плажа, у дома, пред телевизора, под душа, в кухнята, без да мислите как изглеждате, само заради удоволствието, което ви носи в самия момент. Да се поглезите, истински масаж, спаден, следобед само за вас, без огризения, без обяснения, да си поспите. Да вечеряте под открито небе, свещи, приятна компания, топъл летен въздух, понякога именно най-простите вечери се превръщат в най-скъпите моменти. Да опитате нова прическа, цвят. Лятото е сезона на промените, дори малка промяна може да донесе голяма доза самочувствие, да си позволите ден на пълно безделие, ако е възможно. Без списъци със задачи, без ангажименти, без чувство за вина, само почивка. Да създадете нов спомен с любимите си хора, не е важно къде, важно е да бъдете истински и наистина да присъствате тук и сега, защото снимките избледняват, но спомените остават. Да си припомним колко е важно да бъдем щастливи. Не по-късно, не когато отслабнем, получим повишение, децата пораснат, а сега. Точно това е може би най-важното нещо, което всеки, не само една жена, а всеки един от нас трябва да направи това лято. Да си позволим да се радваме на живота такъв, какъвто е и на малките неща. А сега ще се зарадваме на Мадона, Паскал Джуниор и Диджей Кожа. Morning Voice, Марини

Оставяме мъката и болката за юлската нощ на Вениамин и Мирела Заре и сега ще си поговорим за мода. Синьо, бохо, рае. Създайте повод за перфектната лятна визия, като се вземе предвид това, което коментирахме преди малко за нещата, които трябва да направите задължително това лято. Сега ще си говорим пък за модата. Усещането за лято никога не започва от календара, разбира се. Той идва с първия топъл вятър, с спонтанното желание да забавим хода, да изпием кафето си без да бързаме, да прекараме след обеда без фиксиран план и да облечем най-сетне ефирните дрехи, рокли, ризи, каквото там, къси панталони, които толкова липсват през зимата. През този сезон модата най-после се отказва от диктатурата на строгите правила и еднообразието. На тяхно място идва свободата и удоволствието да играем с контрастите, да превръщаме тенденциите в продължение на собствения ни характер. Раето. Ами, душата на лятото. Раето е самата душа, носи усещането за безкрайни сини хоризонти. Лекота купнеш по романтика на ривиерата. През тази година раето се завръща върху прохладен лен и става част от градския ни силует. Перфектен мост между динамичен ден и лежерно вечерно безгрижие. Раето през лятото ни напомня, че най-висшата форма на елегантност е тази, която изглежда напълно непринудено. Точките. Ами, романтика в ретроакорд. Раето, ако е динамика, то десената точки е чиста поезия и носталгия по жестоката.

собствеността в нейния най-чист вид. Точките се завръщат, за да внесат радост в иначе монотонния офис дрес-код. Аз като се сетя за десен с точки, веднага си представям Мерлин Монро. Независимо дали са ситни или деликатни върху ефирна, полупрозрачна материя или са едри и категорични върху разкроена рокля, носят усещане за лекота и флирт със света около нас. Глътка прохлада, светло-сините тонове, както преди малко така разхождайки се в социалните мрежи, виртуалната ми разходка в социалните мрежи ме доведе до едно клипче, в което една дама пита едно детенце: кажи ми цвят с М, и то казва млу, така нареченото синьо. Блу, млу, светло-сините тонове, за тях си говорим в момента. Смяташе се, че бялото е цвета на лятото, но тази година е различно. Тази година цветът е светло-синьо. То улавя светлината на по вълшебен начин, носи усещане за спокойствие. Може да пробвате изключително класна комбинация между небесни тонове и бежево, шоколадово или тъмно-кафяво контраст, който излъчва увереност и стил както в офиса, така и на лятно арт-събитие. Със сигурност тук с синьото ме спечелиха като мой любим цвят. А безгрижие в движение, свободата на бохо естетиката, когато мислите така, в мислите си сме вече на морския бряг, градския шик тихо отстъпва на бохо естетиката. Този стил се преживява с сетива, небрежно вързана на кръста риза, за шик без усилия, си асиметрични бански костюми, които скулптурират тялото по изящен начин, и роклите до земята, които носят усещането за пълно безгрижие. Бохо стилът през това лято е по-рафиниран, по-изчистен, но все така верен на усещането за абсолютна вътрешна свобода и хармония с природата. Акцент фино плетена шапка, истински моден подпис за сезона, обаче се крие в детайлите. Вместо традиционните огромни шапки, които често доминират на цялостната визия, това лято откриваме чара на финото плетиво, шапка без периферия, вдъхновена от занаятчийските традиции. Кажете на баба ви да ви изплете една шапка за глава, такъв аксесуар, който ще събира в себе си усещането за ръчна изработка, автентичност и щипка бухемски характер. Идеално за разходки по пясъка, по залез и за дългите топли вечери на открито. Открийте своето лятно вдъхновение. Ами това е съвет към всички вас, които обичат модата, обичат да експериментират, също пък и са нямали търпение именно за този сезон, за да облекат нови по-свободни, по-пъстри готини неща. А сега още от Моранди и Мис Кали. Morning Voice. Marini

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново се насочваме към трите ни големи областни града, по-конкретно към пътната обстановка в тях, за да ви споделя малко повече какви са промените спрямо изминалия час. Трафикът в столицата е обичаен за сутрешните часове, но се препоръчва внимание заради вероятност от интензивни валежи и гръмотевични бури в следобедните часове, които могат да затруднят видимостта и да направят настилките хлъзгави. Планирани са прекъсвания на електрозахранването в части от квартал Манастирски ливади, разбира се, запад, което може да окаже влияние върху светварните уредби или организацията на движението в района. За Пловдив, автомагистрала Тракия във връзка с подмяна на тол камери се извършват дейности, които временно променят организацията на движението в областите Пазарджик и Пловдив. За Бургас пътната обстановка в областта има няколко участъка с ремонти, километър 342-350, движението се осъществява с повишено внимание преди ремонт на настилката. 348 нататък ограничена скорост до 80 км в час във връзка с обезопасяване на аварийната лента. Времето е на стабилност, повишена вероятност 70% за краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, главно след обед. Очаква се усилване на вятъра, което допълнително може да затрудни движението. Бъдете разумни, отговорни шофьори. Още трафик информация ще получите съвсем след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и Чудовища.
8: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
8: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

Темата за минималната работна заплата отново предизвика сериозен обществен и политически дебат, след като във вторник за кратко се появи информация, че нейният размер ще бъде замразен до 2028 година. Малко по-късно премиер Румен Радев опроверга тези твърдения и заяви, че не се предвижда замразяване, въвеждане на нов механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение. Според икономиста професор Боян Доранкев, единодушие в Националния съвет за тристранно сътрудничество никога не е имало и едва ли ще има. В края на краищата ще има някакво споразумение и правителството ще вземе решение, подчерта той. По думите му, информацията за евентуално замразяване на минималната заплата показва липса на координация в самото правителство. Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев каза, че Европейската директива не налага автоматичен механизъм. Тя просто посочва референтни стойности, средна заплата, медианна заплата, производителност на труда и други икономически показатели, които трябва да подпомогнат политиците при вземането на решение. Ние въведохме автоматизъм, който не съществува в директивата, посочи той. Случая с фалшивото масло, в което вместо млечни мазнини са открити палмова мазнина и свинска мас, постави сериозни въпроси за ефективността на контрола върху храните у нас. В интервю за Нова, министър на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че въпросният продукт е бил засечен още през януари 2025, изтегляне от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. По думите му е важно да се направи и разграничение между оригиналния продукт и имитацията, която е била предлагана на потребителите. Министърът подчерта, че санкционирания продукт не е произведен от оригиналния производител, а представлява имитация, пусната на пазара с подвеждаща опаковка. Той обясни, че след сигнала инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверки, взели само остри и са предали материалите на прокуратурата. По случая образувана прокурорска преписка, министърът призна, че случаят показва слабости в начина, по който функционира контрола върху хранителната верига през годините. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Това мнение изказа пред БНР бившия екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете. Не е сериозно всеки да се оправя самостоятелно, при положение, че имаме функционираща държава с функциониращи планове и институции, които също би трябвало да функционират. Това не е първи такъв случай, затова се създават планове за реакция при подобни казуси. Информацията за подадени сигнали никак не е достатъчна. Би трябвало институциите да подадат информация какво правят те. Именно във връзка с използването на вече разписани документи, които трябва да им начертаят пътя как да действат. Едно от първите неща, които трябва да се случат с подобен казус, е да има облитане, да има сателитни данни, за да се установи откъде идва това замърсяване. Това да се казва, че е старо замърсяване, не ми се струва достоверно, коментира той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над Демократична република Конго с минималното 1-0 на стадиона в Гладалахара, Мексико и постигна втора победа на световното първенство. Така и южноамериканците се изкачиха на първата позиция в групата и изпревариха тима на Португалия, който спечели срещу Узбекистан с 5-0. Единственият гол в срещата беше дело на Даниел Муньос в 76-та минута, след като десният бранител на Кристал Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Пасин Зао. Лек рикошет в кръка на Стив Капалди направи стража на Демократична република Конго безпомощен и така Колумбия поведе в резултата. Муньос отбеляза още в 6-та минута, но

0: нападението му с глава беше отменено заради засада. Пет минути по-късно капитана Хамерис Родригес стреля отдалеч, но Мпасин Залос с добра намеса отрази неговия удар.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия 218-229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнението на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в едното платно. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. Ето ни в началото на 10-я час. Последен за днешния Morning Voice. Аз съм Марини Кал, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Ако има някого, на когото да не му е известно все още, още веднъж ви казвам добро утро в сряда сутрин 24 юни. Продължаваме със събуждането, настроението, хубавата музика и най-любопитното от шоу-бизнеса. Ще се потопим в него след малко. А сега, Милки, Рей, Гордо, за настроение продължаваме ободряването. Оне! Хайде!

0: се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от миньонски хаос, зрелище на екшън и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а света вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А за големите киноманиаци, както и за по-малките такива и за всички, които харесват историята на миньоните, влизайте на сайта ни thevoice.bg и участвайте за страхотни и миньонски кино награди. Регистрирайте се във формата за участие и ни кажете какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата. Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм. Късмет на всички участващи, а сега още музика. The Voice.
1: Morning Voice. Мари Никол. Вали една водка, ме лиго паго. Кела мазиму, сти дики му, дискотек, тек.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища.

People Move Your Body, Moizък и Маршал Джеферсън с компания. Чухме току-що в средата на 10-я час сме. Сега е време да си поговорим малко и за самия Еньов ден. Не само да го споменаваме като част от темата на деня, а след това ще погледнем и към музикалните новини. На 24 юни Православната църква почита рождението на Свети Йоан Кръстител. Един от най-тачените светци християнството. Денят е известен още като Еньов ден и е сред най-обичаните летни празници в българския народен календар. Нашите предци са смятали нощта преди празника за мистична. На тази дата човек е можел както да привлече голямо щастие, така и да се сблъска с сериозни проблеми. Славяните вярвали, че границата между отвъдния свят и нашия става толкова тънка, че човек може да премине през нея по време на ритуални празненства. Хората са призовавали силите на природата, предимно водата и огъня. Основният обичай е свързан с събирането на билки. Вярва се, че на този ден те носят лековити способности. Обичаят мълчана вода е един от най-основните обичаи на празника. За изпълнението му се налива вода от свят извор в бакърен съд. Наливането на вода трябва да се осъществи задължително в пълна тишина. Малко повече след малко.

Let me be the second voice, чухме току-що, сега продължаваме с мълчаната вода, която е един от основните обичаи на празника. За изпълнението му се налива вода от свят извор в бакърен съд. Наливането на водата трябва да се осъществи задължително в пълна тишина. Така магията на водата няма да се разруши и умърси от човешката реч. По този начин чистата вода лесно може да поема желана енергия. Обичаят се изпълнява вечерта преди Еньов ден. При пълно мълчание водата се носи от извор до поляната, на която ще се остави. А преди да оставите съда с водата, задръжте го в ръце и усетете енергията му. След това произнесете името си и разкажете на водата за желанието ви. Оставете котлето с водата под открито небе на поляната. Вярва се, че ранната роса има много мощни свойства в нощта преди празника. На сутринта преди изгрев слънце, жените и момичетата изнасяли домашно изтъкани платове като шалове, кърпи на улица и ги растивали на тревата, за да се накиснат в лечебната роса. След това платовете се използвали. Нашите предци вярвали, че измиването на лицето с роса три пъти в продължение на 12 дни може да подобри състоянието на кожата и зрението. Хората също ходили боси в росата. Това е и ритуал на единство с природата, с силата на земята, благодарение на който може да облегчите напрежението в тялото. Най-ниво ден момичетата гадаят за бъдещето си, тази чийто венец е подплувал най-далеч по реката, е първата, която ще се омъжи. Към венеца са добавени лечебни билки, като мащерка, магарешки будил, жълт кантарион, както и диви цветя, лайка и глухарче. Какво не трябва да се прави най-ниво ден? Ами... не трябва да се тъпчат или късат растенията без нужда, да се замърсяват, да се нараняват животни или да се вдига шум в гората. Също така човек трябва да избягва да мисли негативно и да говори негативно. Подобни мисли могат да се превърнат в реалност. Въпреки че повечето ритуали се извършват през нощта, плуването в тъмното според древните вярвания е строго забранено. По това време на деня злите духове стават особено активни и могат да завлекат човек под водата. На Еньов ден е забранена тежка физическа работа, не трябва да се карате, да обиждате другите и да мислите негативно. А на Еньов ден имаме и именици. Празнуват Яна, Янчо, Енчо, Йоан, Йоана, Йоанна, Яне, Яни, Янина, Янко, Янко, Янчул, Биляна, Деница и Ивета. Честити бъдете, здрави и щастливи. Още музика сега, в следващите минути. След това ще погледнем и към светлината на прожекторите, за да видим какво са посвършили звездите покрай Еньов ден. Morning Voice.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Age of Desire и Jonas Blue чухме току-що. Мадонна проговори за проваления си биографичен филм, като заяви, че проектът е бил прекратен след разногласия с Universal Studios относно бюджета. Филма беше обявен през 2020 година под работно заглавие Who's That Girl. Самата Мадонна трябваше да бъде режисьор и сценарист, а по-късно беше потвърдено, че главната роля ще бъде изпълнена от актрисата Джулия Гарнер. След няколко години развитие продукцията беше замразена, впоследствие се появи информация, че проектът може да бъде преработен като сериал на Netflix, макар от тогава да липсват съществени новини. Всъщност филмът... идеята е, че филмът се отменя, защото е бил твърде висок бюджета, а тя споделя, че живота ѝ е твърде мащабен за малък филм. Продължаваме до края на този час. Още музика и настроение. Криско и Дати, Take Me There, по The Voice. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова. Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди, заяви министъра. 75 679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор, заяви Мартин Димитров от Демократична България по отношение на реформите в бюджетния сектор пред БНТ. Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки. За част от тях се дава бюджетиране за заплати, все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси. Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицита може да бъде 2,6% през 2026 и 2,5% през 2027, но за това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028 ще бъде с по-голям ефект върху бюджета. Предполагаме много неща, каза Димитров. Не е вярно, че младите не гласуват, но и не е вярно, че са супер активни. Не е вярно, че са инертна маса, но също така данните не сочат, че са много съществен двигател на промяна. Това заяви пред БНР Стефан Георгиев, който е един от авторите на анализ за участието на младите хора в изборния процес. Когато опре до гласуване на парламентарни избори, младежката група между 18 и 29 години до голяма степен възпроизвежда електоралното поведение на по-възрастните български граждани, тези, които са над 30. Това е нормализиране на електоралното поведение. Когато става въпрос за активността, не може да говорим за съществена отлика, отбеляза той. Според него е важно да се вглеждаме в по-голяма дълбочина по отношение на това какво означава по-пасивни или по-активни и какво означава това, че хората между 18 и 29, когато опре до гласуване в страната, гласуват в порядък много близък до възрастните. Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач Deutsche Bahn доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна. Заради повредата, компанията беше принудена да преустанови движението на по-голямата част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, а пътниците останаха блокирани по редица маршрути. От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn Евелин Пала също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньора на националния отбор на Колумбия Нестор Лоренцо беше изключително щастлив след успеха с 1-0 на Демократична република Конго, който класира и на теория тима за директните елиминации на световното първенство по футбол САЩ, Канада и Мексико. За Колумбия победата е втора в два мача и с актив от 6 точки. Южноамериканците са лидер в групата си с 2 пред съперника си в следващия мач Португалия. Искам да благодаря на играчите за усилията, които положиха. Те изпълниха плана, който

0: имахме буква по буква. Мисля, че заслужавахме да спечелим дори с по-голяма разлика, но в края на матча конгуанците ни затрудниха. Все пак смятам, че ние напълно заслужавахме победата, каза Лоренцо. Колумбия ще спечели групата си, ако запише победа или равенство в последния си двубой с Португалия. Дори и при загуба, обаче, южноамериканците не могат да бъдат свалени от второто място, което дава право на участие в 16-ти на финалите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 часа на 25 юни до 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-и километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.
1: The Voice Quiz. Мари Никол.
3: 7 минутите след 11-я час. Казвам ви добро утро още веднъж. И в The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол. Вие сте с образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. Но за да се случи това, трябва да сте се включили поне веднъж през един от петте делнични дни, в които сме заедно между 11-я и 12-я час. Верен отговор в нашия квиз. Днес сме на физична тематика. Какво точно съм ви подготвила? Ще ви споделя веднага, след като чуем Дженифър Лопес, Ариана Гранде и Теди Суимс. Още малко време ви давам да се подготвите на познавателна вълна, да се настроите така на образователна тематика, да изровите знанията, да отворите чикмеджетата със знанията и да си прекараме един готин час, в който ще се чуваме, ще си пишем и така. Давам ви още малко време, а след малко очаквам да се включвате активно.

Дейвид Гета, чухме току-що. А днес търсим физичен феномен, който ни показва, че времето не е абсолютно и еднакво за всички. Той гласи, че ако се движите с изключително висока скорост, близка до тази на светлината, времето за вас ще тече по-бавно, отколкото за хората, които са останали на едно място. Как се нарича този ефект? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545 в следващите минути. Ако вече имате някакво предположение, ако ли не, след малко идва и втората подсказка. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: We love music.

Ямейка, бам, бам, Хюго и Солото чухме току-що. Продължаваме с втората подсказка, нашия квиз. Този ефект не е просто научна фантастика, той е реално измерим с помощта на изключително прецизни атомни часовници. Например, астронавтите на Международната космическа станция, които се движат с около 28 000 км в час, остаряват с частица от секундата по-малко от нас на Земята. Колкото по-близо се движите, толкова повече печелите време спрямо неподвижния наблюдател. Ами, какво да кажа? Астронавт да си. Продължаваме с още музика и настроение. Вие се включвайте по темата, по темата за деня. Не, темата за деня беше в Morning Voice Мари Никол. Вече сме в The Voice Quiz. Включвайте се, ако вече имате предположения за днешната загадка. Биби Рекса, Риана и Дейв в следващите минути. Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz с Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

Дай, Шакира, и Бърна Бойчев ме току-що. Сега е време и за третата финална подсказка. В днешния квиз този концепт е ключов стълб в специалната теория на Алберт Айнщайн. Често го илюстрират с популярния мисловен експеримент за двама близнаци. Единия остава на Земята, другия отлита в космоса с ракета, летяща почти със скоростта на светлината. Когато пътешественикът се върне, той установява, че е много по-млад от своя брат, който е останал от дома. Кое е явлението, което търсим? Кой е верният отговор? Очаквам ви с финална възможност да се включите в играта днес, в минутите, в които ще чуем Офенбах, Сомбър и Eminem по The Voice. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

Mercury Sunbury чухме 8 минути преди 12-я час. Сега е време и да разкрием мистерията в нашата физична загадка днес. Време е за отговора. Феноменът, който търсим, е релативистично забавяне на времето или времева дилатация. Ето какво трябва да знаем за него. Времето не е универсално, то е относително и зависи от скоростта на движение на наблюдателя и силата на гравитационното поле, в което се намира. Колкото по-близо е скоростта на един обект до скоростта на светлината, толкова по-драстично става забавянето на времето за него. Освен от скоростта, времето се забавя и от силна гравитационна дилатация. Колкото по-близо сте до масивен обект, като черна дупка, например, толкова по-бавно тече времето спрямо отдалечен наблюдател. Това не е само теория. GPS системите в телефоните ни трябва да коригират времето си, отчитайки както скоростта на спътниците, така и по-слабата гравитация в орбита, за да бъдат нашите карти точни. И понеже доста от вас като верен отговор ми дадоха теорията на относителността, и макар да не търсихме точно това, аз приемам този отговор, защото двете неща са всъщност това, което търсихме, е директно следствие от теорията на относителността на Алберт Айнщайн. Тя се дели на две части. Забавянето на времето е ключов елемент и в двете. Тя разглежда движението с постоянна скорост без гравитация. Основният извод тук е, че времето зависи от скоростта. Колкото по-бързо се движите спрямо някого, толкова по-бавно тече времето за вас в сравнение с него. Това е кинематично забавяне на времето. Тя добавя гравитация към картината. Айнщайн открива, че гравитацията не е просто сила, а изкривяване на самото пространство-време. Колкото по-силно е гравитационното поле, така по-близо до масивен обект, като планета или черна дупка, толкова по-бавно тече времето. Това е гравитационното забавяне на времето. И всъщност нещо, което търсихме, и двата ефекта работят едновременно в природата. С това завършваме днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол. Благодаря ви, че бяхме заедно и до 12-я час. Оставяме в компанията на Маскота и Дитракс, Анима и Лиса. Ще се чуем отново утре, точно в 8, в четвъртък сутрин. Отново да се събудим заедно, да се настроим положително за деня и да разберем най-любопитното от него. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава. The Voice Quiz.

0: вицепремиера Румен Радев отправи остър критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документа ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Той потвърди, че заложения в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%, каза премиера. По думите му обаче, подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт. Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, заяви Радев. Относно американските самолети цистерни сме в регулярен диалог с САЩ. Те ще напуснат летище Васил Левски до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствени интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, каза премиера. Случаят с фалшивото масло е започнал от сигнал, подаден от търговски оператор, чието интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните е извършен официален контрол и пробовземане. Това заяви по Нова Нюс председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Да кажа, че има 5% отклонение и 95% немлечни суровини, това е проблем, който изисква твърда реакция, категоричен Михайлов. Според него, налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциалните щети. Доктор Сергей Иванов от Активни потребители беше категоричен, че това не е първия подобен случай в България. По думите му, подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. Това е целенасочена измама, изтъкна експерта. Той подчерта, че в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерски съвет, на 5 май беше гласуван с 141 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържал се. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор на Бразилия по футбол Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател беше повикан от италианския специалист за мундиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но все още не е играл на турнира заради контузия в прасеца. Неймар е на лице, той тренира тази седмица и ще бъде готов за мача. Много сме щастливи, че се завърна, защото очевидно може да помогне на отбора със своите качества. Наистина го опознах добре, той работи много сериозно, опитваше се да се възстанови възможно най-бързо. Много се радвам за него. Дори да не играе, той носи опит, познания за играта и помага на младите играчи. Справя се много добре, заяви Анчелоти пред медиите, цитиран от Reuters. Попитан колко би могъл да играе Неймар, италианецът се пошегува. Той може да играе 90 минути и ходейки. Не, добре е, работи и тренира много добре.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в

Пътното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в пътното за Свиленград.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

0: имаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Президента на КНСБ Пламен Димитров предупреди, че ако държавните служители бъдат задължени сами да плащат осигуровките си, синдиката ще предприеме действия. По думите му, ако държавата отнеме това право, трябва да се постави под въпрос и самия закон за държавния служител, тъй като той ще остави повече ограничения, отколкото ползи за работещите в администрацията. От КНСБ настояват за сериозни разчети и консултации, преди да се пристъпи към подобна промяна. Синдиката дори предлага, ако управляващите вървят в тази посока, да се обсъди отпадане на закона и всички държавни служители да преминат на трудови договори с право на сдружаване, колективно договаряне, стачка и допълнителен труд. Според КНСБ заплатите в много администрации и сега са ниски. Главният икономист на синдиката Любослав Костов изчисли, че при заплата от 1050 евро, ако служителя започне сам да плаща осигуровките си, месечният му доход може да намалее с около 68 евро. Представители на различни администрации също предупредиха за сериозен негативен ефект върху доходите и изразиха притеснения от евентуални съкращения. Очаква се по-късно днес Министерството на финансите да публикува проекта за бюджет за тази година. Народното събрание даде старт на процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване, след като одобри правилата за номиниране, изслушване и гласуване на кандидатите за поста. Решението беше подкрепено от 156 депутати, против не гласува нито един, а 8 депутати от Възраждане се въздържаха. Процедурата се налага заради изтичането на мандата на настоящия ръководител на агенцията и промените в закона, приети през миналата година. С тях беше въведено изискване председателя на агенцията да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. Още на 10 юни правителството предложи за нов мандат

0: Сегашният председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше внесено официално в Народното събрание от Министерския съвет. Асен Тутеков в момента е изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. След приемането на процедурните правила предстои кандидата да бъде изслушан от ресорната парламентарна комисия, след което Народното събрание ще се произнесе с окончателно гласуване за избора на председател на разузнавателната служба. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати становище до Народното събрание и ресорните институции по повод промените в Закона за здравето, които предвиждат електронно производство при медицинската експертиза и автоматизирана оценка на риска. Тя подкрепя дигитализацията в здравеопазването, но предупреждава, че тя не бива да ограничава правата на хората с увреждания или лицата с трайно намалена работоспособност. Според Делчева са нужни ясни гаранции за защита на личните и здравните данни, проследимост на достъпа до електронните досиета и надежни механизми за киберсигурност. Омбудсмана подчертава още, че автоматизираната оценка на риска не трябва да води до ограничаване на права без човешка проверка и възможност за възражение. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на Чехия Мирослав Колбек заяви, че отбора му не се притеснява от впечатляващата серия на Мексико на стадионът Стека и вярва в шансовете си да продължи напред на световното първенство в Северна Америка. Двубоя между двата тима е тази нощ от 4 часа българско време в Мексико Сити. Мексико вече си осигури първото място в групата след победи над Република Корея и Южна Африка, докато Чехия има само една точка и се нуждае от успех, за да запази надежди за класиране. Домакините все още не са допуснали гол и никога не са губили мач на световно първенство на стадионът Стека. Колбек подчерта, че тима му уважава успехите на мексиканците и подкрепата на феновете им, но е фокусиран върху представянето на своя отбор. По думите му, в футбола няма невъзможни неща и чешките национали трябва да следват мечтата си с пълна отдаденост. Треньора призна, че отбора му има слабости, върху които трябва да работи. Чехите поведоха и в двата си мача досега, но не успяха да стигнат до победа. Според Колбек, тима трябва да бъде по-ефективен в атака и по-стабилен в защита, за да има шанс срещу Мексико.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 часа утре до 8 часа на 26 юни временно ще се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78 км на магистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще преминава в изпреварващата лента.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с

0: shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films. Voice. We love music.

Ботисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация.

0: за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: The Voice. We love music. I'm the

прокуратурата образува досъдебно производство за тройното убийство в Угърчин, при което загинаха 20-годишен младеж и две момичета на 18 и 16 години. Задържан е 27-годишен мъж, който е осъждан многократно и е излязъл от затвора на 12 юни. Той ще остане в ареста за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянния му арест и ще му повдигне обвинение за убийството на трима души, престъпление, за което закона предвижда от 20 години до доживотен затвор. По първоначални данни, трагедията е започнала след конфликт в общежитието, вероятно заради лични отношения. Разследващите смятат, че двете пълнолетни жертви са били намушкани с нож, а 16-годишното момиче е загинало, след като в паника е скочило от тераса. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена до почти 184 евро, съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя уточни, че тази пенсия се отпуска на хора над 70 години с ниски доходи и без достатъчен осигурителен принос. Увеличението е в същия размер, какъвто е предвиден по швейцарското правило за останалите пенсии, отпуснати до края на миналата година. Със същия процент се повишават и минималните пенсии. По-високата социална пенсия ще доведе и до ръст на други плащания, сред които инвалидни пенсии, индивидуалната пенсия, както и добавките за чужда помощ и за ветерани от войните. По данни на Социалното министерство, така ще бъдат повишени доходите на над 163 000 души. Франция съобщи за първия си случай на ебола, след като лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Конго, е дал положителен тест. Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му, съобщиха от Здравното министерство, като добавиха, че риска за европейското население като цяло е нисък. Световната здравна организация съобщи, че заразените в Конго са над 1000, а смъртните случаи са 267. Вирусът е открит късно и експертите казват, че циркулира от месеци, преди да бъде официално обявена епидемия на 15 май. 200 кг дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в Черноморското градче.

0: селище Джиде в северния турски окръг Къстамоно. Дрона се е разбил в градината на къща в градчето вчера рано сутринта. Летателният апарат е паднал на около 10 метра от дома на местен жител. За щастие няма пострадали. Има само материални щети, парчета от дрона са се разпръснали в по-широк район, посочват от турската жандармерия. По случая вече е започнато разследване, за да се установи откъде се е появил разбилия се дрон, както и какви са техническите му спецификации. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Президента на ФИФА Джани Инфантино защити въвеждането на почивките за хидратация на световното първенство, като настоя, че те са по изцяло спортни съображения, а не заради търговски интереси. Задължителните 3-минутни почивки, въведени в 22-та и 67-та минута на всеки матч от турнира, предизвикаха критики от играчи, треньори и фенове още от първия кръг на матчовете. Почивките, които трябва да помогнат на играчите да се справят с високите температури в Северна Америка, отвориха допълнителни рекламни прозорци за телевизионните оператори. Това подхрани дебата за тяхното въздействие върху играта, а зрители се оплакват от рекламните прекъсвания. По думите на Инфантино, ФИФА не получава допълнителни приходи от това. Критиците обаче подчертават, че освен всичко друго, почивките позволяват на треньорските щабове да дават тактически инструкции по време на мачовете, което според тях нарушава инерцията и променя коренно характера на играта.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: Катастрофа е блокирала движението на магистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от пътната агенция. Происшествието е станало при 290 км. Трафика се осъществява по обходен маршрут, пътен възел Зимница, пътен възел Петулъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. На място има служители на пътната полиция, които регулират трафика. Шофирайте внимателно.
1: Bulgaria.

0: Max, mladost. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films. The Voice. We love music.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три муцаще!
5: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлично!

0: бръчици Бони, звездите на Между другото.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Комисията за защита на конкуренцията предлага пакет от 19 мерки и законодателни промени за подобряване на конкурентната среда в сектор храни. Те са насочени към по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните търговски практики, по-силна защита на българските производители и потребители и укрепване на местното производство. Предложенията стъпват върху секторен анализ на пазара на храни, който е показал сериозни структурни проблеми в производството, преработката, логистиката и търговията. Според КЗК е необходима координирана политика на всички институции, тъй като продоволствената сигурност вече трябва да се разглежда и като част от националната сигурност. Сред основните предложения е изработването на национален план за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачността на цените в сектора. Специално внимание се отделя на секторите мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци, за които се предлагат целенасочени програми за развитие. Комисията залага и на по-строг контрол върху надценките, договорните отношения и на лоялните търговски практики, както и на стимули за къси вериги на доставка и регионални хранителни хъбове. Протест на жители на община Хисаря отложи пълното затваряне за ремонт на пътя между Михилци и Хисаря. След среща между граждани, местната власт и областното пътно управление е постигнат компромис. До 30 юни движението ще продължи без пълно спиране, както до сега. От 1 юли в продължение на няколко седмици отсечката ще бъде затварена само през деня от 9 до 17 часа, а през останалото време ще бъде отворена за движение. Според кмета на Хисаря Ива Вълчева, това е приемлив вариант за общината, тъй като дългия обходен маршрут би оскъпил значително транспорта и сметоизвозването. Поет ангажимент ремонта да приключи възможно най-бързо. 17-годишна родилка в тежко състояние е била транспортирана тази сутрин с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до специализирана клиника в София. Младата майка е с усложнения след раждане и с увредена бъбречна функция, съобщиха от болница доктор Стамен Илиев. Транспортирането е извършено по спешност преди обяд. От началото на годината това е петия случай, при който пациент от болницата в Монтана е превозен с въздушна линейка до друго лечебно заведение. Червен код за високи температури в 16 италиански града. Здравното министерство на страната уточни, че предупреждението обхваща с един град повече от вчера. С най-дълъг период от 3 поредни дни с температури до 37 градуса са Торино, Рим, Милано, Флоренция и Болония. В засегнатите от жегата райони са в сила наредбите, които задължават работодателите да осигурят безопасни условия на труд за служителите си. Някои ресторанти не работят в най-горещите часове, както заради удобството за клиентите в жегата, така и за да защитят работещите в кухните. Консумацията на електроенергия се повиши и на места причини прекъсвания на тока. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила придобиването на акциите на футболен клуб Левски от частна фирма, съобщиха официално от клуба. След решението на КЗК вече няма пречки.

0: и процеса по промяна на собствеността да бъде финализиран. От Левски уточниха, че досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков е прехвърлил правата на притежаваните от него акции в полза на новия собственик. От клуба определиха днешния акт като естествен завършек на важен етап от развитието на Левски, но подчертаха, че Сираков остава президент на сините. Той ще продължи да има ключова роля в спортно-техническата посока, приемствеността и съхраняването на идентичността на клуба. В официалната позиция Левски благодари на Сираков за ролята му в един от най-трудните периоди в историята на клуба, довел до стабилизиране, възстановено доверие и спечелването на шампионската титла. Очаква се в следващите дни клуба да представи повече информация за новата управленска структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред Левски.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от изток. Температурите ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

and Kimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: миньоните да се сблъскат с чудовищата. А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music. I'm the

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Регионалният министър Иван Шишков заяви на изслушване в парламента, че случая с така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна е едно от най-сериозните нарушения на закона за устройство на територията. По думите му не става дума за единичен пропуск, а за организирана схема, в която са били въвлечени различни институции и длъжностни лица, допуснали незаконното строителство да се случи. Шишков подчерта, че държавата има интерес законността да бъде възстановена и обектите да бъдат премахнати по законов ред. Той уточни, че процедурата по събарянето трябва да бъде задвижена от кмета на Варна. Министъра постави под съмнение и издаденото удостоверение за търпимост на постройките, тъй като по документи имотите и към днешна дата се водят гора. По думите му, именно издаването на този документ през 2023 година е дало начало на узаконяването на незаконното строителство. От Прогресивна България настояха за пълна яснота кой носи отговорност за допуснатите нарушения, а от опозицията обвиниха министъра в политически театър. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че по случая има данни за длъжностни лица, които са си затваряли очите за строежите край Варна. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 постройки, като се очакват и още. Министерството на културата и органите на институцията са сезирани за строежка и крепостта Царевец. Причината са несъответствия в изпълнението спрямо проекта, одобрен именно от Министерството и Националния институт за недвижимо културно наследство, установени при проверка от комисия към община Велико Търново. Тя е била сформирана след публикации в социалните мрежи и в общественото пространство. Комисията е изготвила доклад, който е изпратен до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. Възложителя е уведомен, че следва да отстрани нередностите. 24-часова стачка на служителите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството обхвана днес Гърция, като протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове. Акцията е организирана от Федерацията на работещите в хранителния и туристическия сектор. Синдикатите настояват за увеличение на заплатите, по-добро заплащане на извънредния труд, сключване на колективни трудови договори и подобряване условията за работа. Според представители на бранша, работещите са изправени пред сериозно натоварване, особено в разгара на туристическия сезон. Към протестите се присъединяват и работници от строителния сектор, като в някои райони са планирани временни прекъсвания на работата по строителни обекти. Очаква се стачката да създаде затруднения за туристите, особено в курортите, където част от заведенията и туристическите услуги няма да работят или ще функционират с ограничен персонал. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Бразилската футболна суперзвезда Роналдиньо говори в Майами за предстоящото си завръщане на терена, след като стана ясно, че ще играе на 46 годишна възраст за Равена от италианската серия C. Роналдиньо, който се отказа от професионалната си кариера през 2015 година,

0: определи решението като завръщане към танца с топката. През изминалата кампания отбора от провинция Емилия Романия се завърна от серия D и се опита да направи последователни промоции до серия B, но остана на трето място в потока на третото ниво, а на плейофите претърпя във втория кръг две поражения от Салернитана и отпадна. Сега за равенци предстои нова атака на второто ниво. Роналдиньо изигра последния си мач като професионалист през 2015 за Флуминензе. Малко повече от две години по-късно той официално прекрати кариерата си. Екстравагантният нападател беше избиран два пъти за играч на годината на FIFA. Във визитката му има спечелена шампионска лига с Барселона и световното първенство с Бразилия през 2002 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: Ограничено е движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа-Воденичане. Причината е за ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности са при 10 км на третокласния път и трафика се пренасочва по обходен маршрут. Срока за изпълнение на ремонтните дейности е 30 юни.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честита сряда! Как сте? Аз съм Ерия. Това е началото на Planet Voice. Днешната ни културна разходка ще ни пренесе в света на музиката, на киното. Ще си говорим за събития и, честно да ви кажа, нямам търпение. А сега започваме и с един нов хит Moving to the Sun на Хюгел и компания. А след това Елени Форейра, дискотеки, Mr. Know-It-All на Теди Суимс. Това слушаме в началото на 16-я час по радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Дискотек. Чухме по Radio The Voice We Love Music. А американската певица Оливия Родриго обяви нов музикален фестивал с изцяло женски лайнъп. В програмата на събитието, заглавено Daisy Chan Chain Fields, са включени изпълнителки като Chappell Roan, рапърката Дойчи, Стиви Никс, групата Катсай, както и Сара Маклахан. Фестивалът ще се състои на 29 август в Ирвейн, Калифорния, а всички приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, които работят в подкрепа на правата и възможностите на жените и момичетата. В публикация в Инстаграм Родриго определи осъществяването на фестивала като своя дългогодишна мечта. По думите и програмата включва нейни герои и приятели, а музиката, общността и споделената радост могат да бъдат двигател на значими обществени промени. Младата певица наскоро издаде третия си студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, който дебютира на номер едно в класациите на Billboard заради рекордните си продажби и отбеляза най-високи продажби за солов изпълнител през тази година. А ние слушаме Taylor Swift, Cruel Summer и след малко Talk to You на Another и 54 Ultra.

0: 10 часа. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. And it goes...

Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А в Planet Voice си говорим за кино. Актрисата, режисьор и носителка на награда Оскар Анджелина Джоли се изправя пред един от най-големите си страхове на екрана във френския филм Мода, Кутюр, диагнозата рак. Въз основа на личните преживявания на сценаристката и режисьорка Алис Винколуър, Джули играе ролята на измислената американска режисьорка Максин Уокър, която докато продуцира филм за модно ревю по време на седмицата на модата в Париж, открива, че има рак на гърдата. Майката на Анджелина Джули, Маршелин Бертран, умира от това заболяване на 56 годишна възраст. Самата Джули се подложи на двойна мастектомия през 2013, след като откри, че носи същата генетична мутация като майка си. Често си мислех за майка ми и колко чудесен би бил този филм за нея, когато преминаваше през всичко това, казва 51-годишната холивудска звезда. Но в случая не става въпрос само за майка й. Джули се включва в създаването на филма, за да представи пред света преживяването и на Марси Уокър. Седиш на този стол и независимо дали става дума за рак или за нещо друго, независимо дали си мъж или жена, всички сме преживявали този момент. Всички сме имали момент, в който сме получили новина, променила живота ни, споделя Анджелина Джули. На актрисата се налага да изиграе сцена, в която онколог поставя оперативни линии върху гърдите й. Беше странен момент да имам Холивуд в болничната стая. Чувствах се много уязвима. Освен Анджелина Джули, актьорският състав на филма Мода включва Аньер Аней, която играе Ада, манекенка, бореща се с факта, че модната индустрия я поставя на пиедестал, и Ела Румф като гримьорката Анжел, правеща опит да пробие отвъд модната сцена, като стане писателка. Джули се надява, че историята на всеки персонаж ще намери отклик у зрителите. Мисля, че това, което открихме докато работихме по филма, се надявам публиката да усети, че всички сме свързани, споделя тя. Помежду ни има връзка като човешки същества и всички преминаваме през нещо. И това е много важно, за да ни помогне да преодолеем трудностите, свързани с това да сме хора, допълва Джули. Мода излиза на екран в САЩ петък на 26 юни. А ние продължаваме с Good For You на Селена Гомес и A$AP Rocky и She Did It Again на Тайланд.

Risky Town на Bruno Mars чухме по Radio The Voice. Тук в Planet Voice и говорим за театър, защото Народен театър Иван Вазов сподели едно от най-очакваните заглавия в програмата си през новия сезон – «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. Като премиерните представления ще са на 6 и 7 октомври на голяма сцена. След впечатляващия «Орфей», словенският режисьор Ерней Лоренци се завръща в Народния театър с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи. Преведен на повече от 20 езика и отличен с редица международни награди, «Физика на тъгата» се превърна в едно от произведенията, чрез които Георги Господинов достигна до световната литературна сцена. Изключително ценно е, че работим по този спектакъл заедно с Георги Господинов. Неговото присъствие е важно за целия творчески процес и вече имахме възможност да изградим някои от сцените с негова помощ. Историите в този роман буквално разбиват сърцето ми и именно в това е тяхната сила. «Физика на тъгата» говори за самотата. Не просто като липса на хора около нас, а като много по-дълбоко човешко преживяване, споделя Ерней Лоренци. Актьорският състав е избран след специален кастинг, който Ерней Лоренци проведе с трупата на Народния театър през есента на миналата година. Всеки път, когато идвам в Народния театър, се изумявам от актрисите и актьорите, които срещам тук. Те са изключителни професионалисти и за мен е привилегия да работя с такива хора, споделя режисьорът. «Физика на тъгата» е роман за паметта, времето и способността ни да съпреживяваме болката на другия. В характерния си театрален стил Ерней Лоренци превръща литературния лабиринт на Господинов в сценично пътешествие през личните истории, спомените и общата човешка съдба. Като билетите вече можете да ги намерите на сайта на Народен театър. А тук хитовете продължават по Радио The Voice. Golden на Hunter X. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

години чухме в последните минути на 16-я час по радио The Voice. А следва да чуем още Дейвид Гета и Ким Петрас When We Were Young или The Logical Song и Бангаранга на Дара. Тази песен 5 седмици подред вече е номер едно в нашата Airplay класация за най-излъчваните 30 песни по радио и телевизия The Voice. А дали ще задържим своята позиция? Това ще разберем заедно в събота от 10 сутринта или повторението е в неделя от 17-я час, когато ще разберем дали Бангаранга на Дара все още е номер едно и най-излъчван хит по радио The Voice. Бъдете с нас и тогава през готиния първи уикенд на лятото.

0: Новия състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първо заседание днес. За говорители на комисията са избрани Стоянка Цветкова и Иван Кърчев. Председателя Георги Хорозов посочи, че първото заседание на ЦИК дава обещание за прозрачност и публичност, както и че ще бъдат предложени законови промени, с които да се постигне целта за повишаване на авторитета на ЦИК и на доверието на обществото в изборния процес. Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Тя е сключила договор за наем за зала с свързано с нея лице, собствения и син. Според съда, за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формалното нарушение, самия факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес, се сочва в решението. Тир помете автомобил на магистрала Тракия край ямболското село Зимница. При инцидента са загинали две деца и възрастен мъж, които са пътували в лек автомобил в посока Бургас. Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Двама са ранени. Те са транспортирани за лечение в болница Свети Пантелеймон в град Ямбол, като за целта е използван медицински хеликоптер. Пострадал е мъж на 46 години, който е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Другият пострадал е жена на видима възраст около 45 години с неустановена все още самоличност, която също е с опасност за живота. По информация на очевидци, вероятната причина е спукана предна гума на тежкотоварния автомобил. При спукването и водача загубил управление, преминал през мантинелата и ударил челно автомобила. Заради инцидента движението при 290 км на магистрала Тракия временно беше ограничено. При друга катастрофа в района две жени загинаха на пътя Айтос Карнобат. При пътното происшествие жената зад вулана изгубила контрол над колата и се ударила в дърво. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от Иран, че няма да бъдат налагани такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, докато продължават преговорите за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. Той не уточни дали тези гаранции ще останат в сила и след изтичането на 60-дневния период на преговори. Техеран многократно е заявявал, че възнамерява да въведе това, което определя като такси за морски услуги при преминаване през протока, а не класически пътни такси. Плана среща категоричната съпротива на Вашингтон. Иран и Оман съобщиха във вторник, че ще проучат размера на възможните такси за услугите, свързани с управлението на морския коридор, като подчертаха, че упражняват суверенитет върху този стратегически воден път. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоя беше повторение от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година, а победата е трета в Лигата от 5 срещи. Александър Николов очаквано беше най-добрия реализатор за България в матча с 19 точки, 17 от атака и 2 блокади. Камил Рихлицки беше най-резултатен с Италия с 18

0: точки. В четвъртък вечерта българският отбор излиза за втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: В област София временно е ограничено движението по второкласния път Самоков – Дупница в района на Клисура, а причината е разпилян товар на пътното платно. Шофьорите изчакват на място, съобщават от пътната агенция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: След новините в 17-я час, музиката по The Voice продължава с Let Me Be на The Second Voice, Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Аз съм Ери, останете с Planet Voice.
5: Now, more hits. You guys ready to dance?
1: More

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот слушаме песни, в които се пее за лятото, любимия топъл сезон, който вече е сред нас. Кои са песните, които харесвате, в които се пее за лятото? Споделете ми в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или се обадете на 0878-545-545. Темата е до 8 вечерта, така че имате време да си помислите и да се включите в нея. А сега ви пускам Ариана Гранде Positions. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да

0: Maximo App.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music. I'm the

Шанел на Тайла чухме по Радио The Voice 2 минути преди средата на часа. А Брус Спрингстин, Боно и The Edge от YouTube, Еди Ведер, Стиви Уондър и още редица звезди участваха в грандиозния концерт по случай откриването на президентския център на бившия американски президент Барак Обама в Чикаго. Официалната церемония се състоя на 18 юни, ден преди комплексът официално да отвори врати за посетители. В програмата участваха още Кристина Агилера, Common, Jennifer Hudson, John Legend, Mark Anthony, Mersey Martin, The Roots и Thames. The Roots поставиха началото на вечерта с фънк версия на Change Makes You Want to Hustle на Donald Byrd, която плавно премина в тяхната You Got Me. След това групата изпълни своя интерпретация на Get Up, Stand Up на Bob Marley и кавър на Jungle Boogie на Cool and the Gang. По-късно Jennifer Hudson изпълни американския национален химн, както и The Impossible Dream, The Quest от мюзикъла Човекът от Ла Манча. След нея Кристина Агилера представи специален аранжимент на класиката What a Wonderful World на Луи Армстронг. Роденият в Чикаго Еди Ведер от Pearl Jam се качи на сцената заедно с местната музикална неправителствена организация Guitars Over Guns, която подпомага младежи от уязвими общности чрез музика и менторство. Заедно те представиха за първи път новата песен But Better Believe, написана съвместно от Ведер и участниците в програмата. След него Джон Ледженд изпълни Someday We'll Be Free на Донни Хатауей, а в последствие към него се присъедини Common за тяхната популярна песен Glory. Боно и The Edge от U2 заедно с продуцента Jack Knife Lee представиха акустична версия на City of Blinding Lights, песен от албума How to Dismantle an Atomic Bomb, която бе широко използвана по време на предизборните кампании на Обама. По-късно Брус Спрингстин излезе на сцената с изпълнение на Land of Hope and Dreams, като преди това се обърна към публиката с думите: много се радвам, че съм тук днес за президента Обама и Мишел, Малия и Саша. Знаете колко много ви обичам. По време на сетът на Стиви Уондър, който бе на финала на вечерта, той изпълни енергични версии на All I Do и Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. След това той покани на сцената

Jennifer Hudson, Christina Aguilera, John Legend, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Common и The Roots за общо изпълнение на Higher Ground. А тук слушаме песента, която Криско включи в плейлистът на нашия живот. Watermelon Sugar на Harry Styles. Planet Voice.

Ларсън, чухме по Radio The Voice We Love Music. А следва още една от вашите песни от плейлиста. Специално за Стефан ще пуснем Папи Ханс 90-та. Поздравите са и за Инес, която днес празнува своя рожден ден. Пращаме поздрави в Пловдив, а вие останете с The Voice. След малко ще ви споделя и какво се случва с трафика в София, Пловдив, Бургас, Кърджали и Смолян. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Задръстванията в столицата са по големите булеварди Черни връх, България, Цар Борис III, Братя Бъкстон, Тодор Каблешков, също така Пео Яворов, Драган Цанков, Шипчински проход, в центъра големите пътни артерии, също така Данаил Николаев, Царица Йоана, Сливница, Околовръсното, Александър Малинов и Самоковско шосе. Катастрофа има на Цар Борис III в момента, близо до улица Житница и също така на Константин Величков, близо до Пиротска. В Пловдив задръстванията са на Васил Левски, Васил Априлов, България, Марица, части от булевард Руски и Цар Борис III. Също така Македония, улица Гладстоун, Менделеев, Христо Ботев, Хаджи Димитър, 6 септември и булевард Източен. А катастрофа има на булевард Цариградско шосе до улица Ландос. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Тодор Александров и Струга. Също така и на части от Заводска. Чаталджа, пардон. В Кърджали трафика е на Булаир и Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

И попяха за дъжда с Rain Dance и ни пренесоха на морето с своето парче малко преди началото на новините в 18-тия час. А по Radio The Voice продължаваме следни хитове. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета и на Лей на Роби и Тино. Още песни от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и

0: Новините.
1: 5,7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, обяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на параметрите на бюджета за тази година. Това представлява малко над 7 милиарда и 200 милиона евро дефицит. За да се финансира, ще се наложи теглянето на още дълг допълнително от вече одобрените 3,8 милиарда евро. Поетапно държавните служители и служителите в съдебната власт ще започнат да плащат осигуровките си, потвърди още Донев и представи графика. От 1 август в съотношение 80 към 20, 80%

0: за осигурителя и 20% за осигуреното лице. Следващия етап ще бъде от 1 януари 2027 година, като съотношението ще бъде изравнено, като при всички останали работещи, които плащат личните си осигурителни вноски, или 60/40. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски за останалите категории по Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили. Освен максималния осигурителен праг, който ще бъде увеличен, се очаква покачване с 5% на праговете при някои професии. С 30% ще се увеличи цената на винетките от 1 август. Очаква се увеличение на приходите от хазарт, като ще се облагат печалбите на участниците в тези игри с по 10%. Не закъсняха политическите реакции след представенето на бюджет 2026. От Да България заявиха в пост в социалните мрежи, че, цитирам, прогресивна България предлага рекорден дефицит, сравним с управлението на Жан Виденов. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев написа в социалните мрежи, че основните параметри на проекто бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Ще коментираме проекто бюджета подробно, когато се запознаем с текстовете, посочи още Василев. А лидера на Възраждане Костадин Костадинов определи представения бюджет за тази година като, цитирам, пълна катастрофа. Министерството на здравеопазването започва извън планова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, звеното вътрешен одит ще провери държавната компания, здравна инвестиционна компания за детска болница. Проверката ще обхване изготвянето на техническото задание, документацията по процедурата и спазването на правилата при обществените поръчки. Тя идва след решение на комисията за защита на конкуренцията, която отмени откриването на поръчката заради ограничителни и непропорционални условия към участниците. От Здравното министерство съобщиха, че държавната компания ще обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Отбора на България спечели 11 точки при победата над световния шампион Италия с 3 на 2 в първия матч от втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Така отбора на Джан Лоренцо Бленджини се изкачи на 8-мо място в ранглистата с общ актив от 266 точки. Тима изпревари отборите на Германия и Сърбия, като последният тим отстъпи днес пред Япония с 1 на 3. Пред България на 7-ма позиция е олимпийския шампион Франция, но петлите имат повече от 30 точки преднина за момента. Българският отбор може да спечели сериозни точки в утрешния двубой при победа над Словения, който е на 6-то място в подреждането. Загубата на Италия свали тима от върха на ранглистата, като в момента Полша излезе на първо място с преднина от малко повече от 2 точки пред световния шампион. В момента тима на България е на 7-мо място в Лигата на нациите с 8 точки от 3 победи и 2 загуби и ако запази тази позиция, ще се класира за финалния турнир, който ще се проведе в Китай. Времето. Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 25 и 26 юни между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще бъде в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. В началото на 18-я час сме, а това значи, че пред нас има още 2 часа култура, музика и кино в Planet Voice. А преди да продължим с музикалните новини, ви пускам Анима и Лиса, DJ Goya и Somber. Аз съм Ери, останете с The Voice.

съм Ери и това е Planet Voice по Radio The Voice. Легендарната поп и R&B звезда Джанет Джаксън ще изнесе единственото си обявено участие в Великобритания през годината. А певицата, която през май отпразнува 60-ти рожден ден, ще бъде голямата звезда на първата фестивална вечер на Heritage Live в кралското имение Сандрингам в Норфолк. Концертът е насрочен за 19 август и ще даде начало на една от най-силните фестивални програми на британското лято. До Джаксън на сцената ще се присъединят специалните гости Wyclef Jean и Soul to Soul, които ще допълнят вечерта с характерната си комбинация от хип-хоп, соул, реге и денс звучене. Организаторите от Heritage Live определят участието на Джанет Джаксън като едно от най-значимите събития в историята на фестивала. Изключително сме щастливи да приветстваме Джанет Джаксън в програмата ни в имението Сандрингам. Тя е истинска музикална кралска особа, артист с влияние, хитове и сценично присъствие, които продължават да вдъхновяват поколения слушатели. Това коментира директорът на фестивала Джайлс Купър. Новината идва в особено важен момент за кариерата на изпълнителката. Само седмици след като навърши 60 години, Джанет Джаксън получи и още едно признание за наследството си в музиката. Емблематичният албум Rhythm Nation 1814 бе включен в залата на славата на наградите Грами, затвърждавайки мястото му сред най-влиятелните записи в историята на поп-музиката. Фестивалът Heritage Live тази година ще предложи впечатляваща поредица от концерти на световни звезди. Ден след изявата на Джанет Джаксън на сцената ще се качи Лайонел Ричи, а следват концерти на Рики Мартин и Ерик Клептън. По този начин имението Сандрингам отново ще се превърне в една от най-престижните музикални локации в Великобритания. А тук продължаваме с Таки Таки на DJ Snake, Селена Гомес, Озуна и Карди Би. Песен от плейлиста на нашия живот, която пускаме за маги.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.

0: Ключ.
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
0: Глория, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища.

Events Events Havana. Чухме по радио The Voice. Днес в плейлистът на нашия живот ви питам за любимите ви песни за лятото. Песни, в които се пее за лятото, или просто хитовете, които обичате да слушате, когато сте на някои от любимите си летни дестинации. Очаквам вашите отговори до 8 вечерта на ефирния ни телефон 0878545545 или напишете ни ги в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio and TV България. Следва да чуем Summertime Sadness на Лана Дел Рей, песента, която Илиан Василев включва в плейлиста. А след малко продължаваме с още от най-големите хитове. Planet Voice и

Show Me Love with DMC, Bees and Honey. Слушаме по радио The Voice 19 минути преди началото на 19-я час. А Coca-Cola The Voice турнето продължава през юли месец във Варна и Бургас. Ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. Активностите, повече за тях можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. Има специални зони, има като веза снимки, има много танци и забавление. Като цяло, лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето е незабравимо, така че заповядайте да се забавляваме заедно. А сега продължаваме с още песни от плейлиста. Show Me Love звуча за Лъчезар, а сега спускаме Нито звук и The Boys of Summer, специално за Тони. Planet Voice и Eddie.

0: and Dimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър. Това Русо Ду. Чухме с тяхната песен Bring Your Love. Част от дългоочаквания 15-ти албум на Мадона Confessions 2. А тук пускаме Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета и Амуре на Мо Блак, Селив Кейта и Беня. В края на 18-тия час лятното настроение продължава да бъде в ефира на Радио The Voice.

0: лято със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28

0: Сами 33 градуса, за София около 28 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Ей, 19-я час започва с вашите музикални желания. Днес сте изключително активни в темата от плейлистът на нашия живот, за което много се радвам. Пускаме Юлска нощ, Satisfy и Парея на Евангелия и Дара Екимова. Поздравите са за Ани. Now, more hits. You guys ready to dance? More

0: The Voice.
1: Вениамин и Мирела Заре чухме по радио The Voice, а много скоро, от 1 юли, ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. И по този повод ние от The Voice сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Очаква ни един истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, екшън и хумор. А вие можете да си спечелите страхотни миньонски награди. Миньони и чудовища е от 1 юли в кината на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време, откри.

0: Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
1: Planet Voice и

0: на теб.
1: Swim на BTS. Още едно парче от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песни за лятото. А вие можете да се включите до края на часа в темата на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на нашия канал и на лично съобщение. Продължаваме с Who Wants to Be Alone на Tiesto и Нели Фуртадо и Talk to You на Another и 54 Ultra. Аз съм Ери, това е Planet Voice.
2: Planet Voice и Ери.

0: ci dittise troppa cesto teni, prestruosse на ли?
1: Била си ти на Тино, чухме по радио The Voice. А тази година лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe ще превземе 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече преминахме през София и Пазарджик, а ексклузивни кадри от турнето, от концерта и интервюта с любимите звезди можете да намерите в нашите канали и на нашия сайт thevoice.bg. Следващата ни спирка ще бъде във Варна на 15 юли, после сме в Бургас на 18 юли, а през септември, на 4 септември, отиваме в Севлиево, в парк Казармите. Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Ще ви очакваме с много активности и любими звезди на нашата бляскава сцена. А сега продължаваме с Middle of the Night и Let Me Be. Това е The Voice. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music. I'm the

Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again, чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. За жалост, дойде времето, в което си казваме чао за днес, но утре отново ще сме заедно от началото на 16-тия час. Казвам ви чао с Кейто и Джон, Turn the Lights Off, а след това хитовете продължават по любимото радио. Planet Voice и

0: предаването има продуктово позициониране.
1: On air.
2: How you guys feeling?
1: Online.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Rozi Iuli. Haosul ce bate bezgraničen în Radio The Voice și minioni și чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

încercăști nešto različno sled obet. Planet Voice i Eri e tvojet izbor. Vseki delnič in den od 16 do 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. More hit.